سلو هولانو هوريان عزيزم لكردستاني غورو لهندران من آغستام إرا إزغي دنگو رنگي ABC-نا لناوان دي أوروبا ولاتي أوتريش ريك لشاري كلتور روشن بريغرات سوا بو خزمت بهنر كلتور وزانسي كردي پیشکش دكريت إزغي ABC-ن تاك إزغي كردي بلاين وصر بخواه لأوروبا كدنگي بفرمي لراتيو هلسنكي سر به فرکانسی 92.6 بلاد کرده و رنگی لسر وبسایتی ABC.net لبردسته بید. اما هیوادارین و تیده کوشین ازگی ABC ببه بخال یک کرتوی همو دنگ کن منو لازگی یک کرتوی تا کمم کرده و. هاوریان و هوالانی عزیز زور خوشحالم که بابتکانی ام پادکستانه بونجی سرنجی اوی هجا. او همو نامو پیوندی پرلوزو حلویس ارنیانی اوان پیگیشت گورترین پشتیوانم بون امرو لدوائن حلقی ام ورزده به همان خوشویسی و لگلتان دبم لالقی یکم و تا اصا باسی رگو رو برکانی تواندنو من کرد باسی موسیقا و مافیاکانی به نو فرهنگ من کرد به فقط و زانیاری و مجارکان من شنوکو کرد لدی این ای زمان و تا منفستی غریبی و سروری من خوینده و چون ناو جوله ککانو وانه گرم به حکمین صدانه که کرماشان دلی همیشه زندوی کرد من کرد او دلی که دا گیر کر بفشار و زختی دست کرده و دوری داوا لیک من دایوا بوچی پانیونیزم دیوید بلید کرد فرس که رسنو چون ام تیوریا پروپوچانه با کویل کردینی امیان بکرهنه پیک و چون دیوخانی شعر و گرانی لای ما مصاهمنو حاجی قادر و بیرمندانی هر چوار پرچی میوان بون لبرلان که او دایی که دانشین که بلای لایه و زمانی سنگ بسنگ پرست گلای نو با محبت و ورمه لای سمکوی شکاکو عشیرت خارمانکانی منگور و سردشت و پیرانشار پاسی ازاری تخت قاپو نشته جه کردینی زورم لی من کرد خمبار بوین باوی سرکردکان من بفیال شهید بون لجعفر سلطان و تا سردار اسعدی بختیاری زنی من چون رزاشا دیویست می جوی زاگروس لیل بکت. باسی برین بیکو تا یکانی چالدران و لوزان من کرد. چون قلای میر بدرخان گوارکانی میر جلادت من خونده و بروجنامه کردستانی مقداد محدد بدرخان شانازی من کرد. لأیوانکی خاتو روشن بدرخان دا چایک من خوارده و تا گیشتین با حزبی کارگرانی کردستان و سرکرده قارمان وک نیلسل مندولا باریز عبدالله و جلان و دواتر هاتین و بروش حالات لامیر و خان و دربگ و قیشتین بستردمی حزب و ریک خراو و سرحالدانی گنجانی خوینگرم چوین سرشی و بستام و مریوان او شونانی پاک فواد مصطفی سلطانی لالی آزادی تیدا چند بو لرسترانتی میکنوس مومک من بو دکتر قاسم لو و دکتر شرف کندی دا گیرسند لکوتای دا بلدائک بونی جینای کردن او فریشت پاکی بو بسمبول عبدی باوری کی برز و هاتین و گورپان همو من دست من لنا و دستی یک ناو هاور من کرد روژا و روژ حالاتا کردستان یک ولاتا.

هورين لقلم بن بدوين حلقي ام ورزه بيكو ازمون بكين سردمي سيد رزاو رابريني درسيم 1937 و 1938 دكويتا خولي يكم يان قوناغي كوتاي رابرين نتوي كلاسيكان لباكوري كردستان بو اوي ميجوكا بوردي لمشك من در ربخين دتوانين باكوري كردستان دابشكين بسي خولي سرهيدا که سید رضا للودکی خولی یکم دابو. خولی یکم سردمی راپاری نگورکن 1923 تا 1938 ام خولا ریک دوی دامزراندنی کمار ترکیه دستی پیه کرد. لم خوناغه دا کردکن به شیوه اشایری آینی و نتوی دجی سیاستی ترککن راپارین. سی ویسکی سرکی ام خولا بریتین ل راپارین شخص عیدی پیران 1925 که زو سرکود کرا راپرینی آگری 1930 به سرکردهیتی احسان نوری پاشا کماری ارارات راپرینی درسیم 1937 1938 به سرکردهیتی سید رزا اما دوائین چخماخی ام خلبو بشکستی درسیمو لسی دردانی سید رزا ام خلکوتای هاتو باکور کوت نو بدنگی کی مرگ براوا. خولی دوم سردمی قناغی بدنگی 1938 تا 1970 کن. ام خولا نزیکی 40 سالی خایند. دوی کمال کجی درسیم حکومتی ترکیه واید زنی پرسی کرد نیج راوا. لم قناغ دا هیچ روشی که چک داری گوره نبو. تنیا هندیک جولانوی خوندکاری و روناک بری نهینی دروس ببون. خولی سیم سردمی شورشی ایدئولوژی پککا 1978 تا ایسا ام خولا به دامزراندنی پارتی کرکارانی کردستان دست پیدکد جیوازی ام خولا لگل سردمی سید رزا اویا کچیتر راپرینکا ناوچهیو اشایری نبو بلکو بو به شورشی که ایدئولوژی سرتاسری که همو با کوری گرتوتاوا خالی هاوبشی سید رزا لگل خولکانی تر هرچند سید رزا سر به خولی یکم بو بلام کاریگر یکی گیشت خولی سیمیش. استا لباکوری کردستان سید رزا وک باوکی روحی برگری دبین رید. و تا بنابانگکی من چوکم دانه دا بوات دروش می گنجانی امروی باکور لخبات سیاسی و مدنی دا. وک چلکوانی که مدنی دمهویت امباسا و برو جینم. سید رزا کوتایی خولی کی میجوی بو بلام هوین بو با دست پی کردنی خولی کی نوی. باکوری کردستان لو سردمه دا سنگری یکمی پرستنی بونی کرد بو. کاتک دولتی نوی ترکیه لسر بنمای یک نتوا یک زمان یک ولاد دامزرا یکم قربانی ام فکره کرد بو. بو اوی ام چخماخای باشتر تبگین دبیت سیری امسی راستی بکین. گورین استراتژی لإسلامی و بونتویی. پیش اتاتور کرد خویان به براو هاو آین دزانی. لچوارچیوی دولت عثمانی دا بلام کاتیک ترکیه بو با دولتی که نتویی تون رو کرد تیگیش کچی تر آین نایان پارزید. را پاری نکانی باکور وک شیخ سعید و آگری و درسیم یکم حول بون بو اوی بلین ایم وک نتوه یک دمانویت بجین، نک تنیا وک پاش کو یک. برگری کردن لکسایتی کردی. اوکاتی دولتی ترکیه تنانت ناوی کردیشی قدغه دکرد، پیانده گوتن ترکی شاخاوی، راپارینکی سید رزا و اوانیتر تنیا بو خاک نبو. بلکو بو او بو رگری بکن لوی، نوکانی ده هاتو میشک و زمانیان ترک بکرید. اما او چخ ماخیه یا، لی ندره بوایا، رنگ استاد زمانی کردی لباکور به تواوی فوتا بوایا. لرده پرسیار سازه بید آیا فکریان دروس بونی دولت بو؟ میجوه من پیدالت بلان بفرمه که سرطایی بونمونه لراپارینی آگری دا لسال 1930 کردکن کماری اراراتیان راگیند. آلاین هبو، راجنامهین هبو، حولیند دا وقت دولتی که سر بخو بناسرین. اما نشانی داداد که کرد لباکور زورزو لخونی خوبره و بریه و هنگاوی نه برو سربخویی.
هاوریان باکور وک پشکوی کوابو لجر خوالمشی میجودا هرچن راپارینکان بخوین سرکوت کران بلام او چخماخه وایان کرد پرسی کرد بیت نو نقشه سیاسی جهان اوان نه انتوانی دولتی که جغرافی دروس بکن بلکو دولتی که فکریان لمشکو دلی کرد دا چند تا استاش لیدانی هیا با سر بخویی ویسکی ارارات 1927 تا 1930 ویسکی اکی اجگار گرینگا چونکه یکمین حول جدی کرد بو با دروس کردینی دولتی که مدرن و سیستماتیک لباکوری کردستان دا اگر راپرینکی شیخ سعید زیاتر رهندی آینی پیو دیار بو بید کماری ارارات تواو نتوییو رکراو بو.